Ya, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri telah mengadakan Majelis Prapelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara, serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/v.

0: Result O-Level sudah keluar? Anda tahu di mana akan menyambung? Lakaslah ke Cosmo!
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan mengadakan majlis perjumpaan dengan Presiden Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wataulah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei LNG Sdn Bhd BLNG ke-231 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Gas Carrier Sdn Bhd BGC ke-117 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Mahamulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli lembaga pengarah syarikat BLNG dan syarikat BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Pada permulaan mesyuarat, Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan mengurniakan titah mengiktiraf pencapaian yang menggalakkan oleh syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture setakat ini di samping usaha penambahbaikan yang dilaksanakan secara berterusan. Baginda turut bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat termasuk keutamaan dan pilihan strategik yang diperlukan bagi menyokong prestasi dan daya saing jangka panjang. Perhatian turut diberikan kepada kepentingan penyelarasan dan kerjasama yang berkesan dalam kalangan syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture. Mesyuarat membincangkan beberapa perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, keselamatan dan keboleh kepercayaan operasi, pembangunan tenaga kerja serta perancangan perniagaan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada usaha untuk terus meningkatkan prestasi dan daya saing syarikat-syarikat berkenaan di samping memperkukuhkan keupayaan bagi menjana nilai secara mampan dalam menghadapi perubahan persekitaran perniagaan dan tenaga. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan Kebawah Duli Yang Mahamulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Kebawah Duli Mahamulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Marketing Sdn Bhd BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026 esok. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Siaran ini dipancarkan menerusi 94.1, sementara itu bagi daerah Belait dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Audio pertemuan kita hari ini Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 1 Oktober 2026 Masih.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah sempena ulang tahun pengasasan Republik Rakyat China dan sempena ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik dengan Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota meneruskan program rasmi sempena program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP kali ke-12 di Singapura. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG ke-231 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC ke-117 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BLNG dan Syarikat BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Pada permulaan, mesyuarat ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah mengiktiraf pencapaian yang menggalakkan oleh syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture setakat ini di samping usaha penambahbaikan yang dilaksanakan secara berterusan. Baginda turut bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat termasuk keutamaan dan pilihan strategik yang diperlukan bagi menyokong prestasi dan daya saing jangka panjang.

0: Wang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Puan Miura Kiko, Kuasa Usaha Sementara Jepun ke Negara Brunei Darussalam. Pameran dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula hari ini sehingga 18 Oktober. Style District 2026, sebuah platform kreatif yang menghubungkan usahawan belia dalam bidang fashion dan tekstil bersama pakar industri serta komuniti kreatif menutup tirainya malam tadi. Diadakan selama 3 hari di setiap poin berakas, acara tersebut membuka peluang kepada para usahawan mempamerkan produk serta idea inovatif yang dihasrat mampu mempromosi jenama tempatan dan membuka peluang kolaborasi antara komuniti kreatif, industri dan usahawan belia di negara ini. Ikuti perkongsian daripada beberapa pempamer, iaitu Dayang Nas Lailawati binti Haji Abdul Ghani, Dayang Anika Futiah binti Abdul Hadi, Dayang Nurul Ifah Adriana Izzati alias Wafaliana binti Haji Razali dan Dayang Nurul Izzatullah binti Awang.
1: Membagi orang peluang untuk mengembangkan lagi bisnes dan juga untuk memajukan diri, apalagi orang macam kami, orang OKU.
2: Kebaikannya expose daripada untuk orang luar lah. Diorang datang kemari dan kami expand kami punya bisnes.
3: Melihatkan lagi lah apa perkembangan kami and then macam apa yang fashion di Brunei.
4: Yang showcase macam mana, ia tak masanya dapat men-show apa yang diorang ada.
0: Sebagai usaha untuk menyokong dan memeriahkan lagi sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas 2026 kali ke-23 yang disambut setiap 1 Oktober, Negara Brunei Darussalam menyalakan lampu berwarna kuning keemasan selama 2 malam bermula malam tadi di beberapa buah tempat, iaitu di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Bangunan Stadium Negara Hasanah Bolkiah dan Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Sambutan pada tahun ini membawa tema ke arah penuaan berjaya sebagai simbol penghargaan dan sokongan terhadap warga emas di negara ini. Sukan skuad bola sepak negara Brunei Darussalam meneruskan aksi kejohanan Piala ASEAN FIFA 2026 malam tadi menentang tuan rumah Hong Kong, China. Dalam perlawanan tersebut, negara Brunei Darussalam tewas 0-2 kepada Hong Kong, China. Perlawanan berlangsung di Stadium Kai Tak.